Tilat yang bersaik sekut saya nak telat teman ikan yang senang mit tanda nuta mit view yok tema buku yang nak kau mai lah tema kau ikan yang ada anu kau mengata monet saik sekut

avec couleur camel, camelot. Asien. On a fini votre tour. Tout mes arbres, tout. Tout comme ça, comme la fille de l'âme, c'est comme tout ça, comme tout les règles, tout mes arbres, tout. Aimer, c'est comme ça. Aimer, le milieu, tout le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est le pays, c'est Roger Lorsmacon, Roger Lambert, Roger Talou, Roger Nincoco, on est carré de la Mira. Au moyen d'être au moyen de réel à coup. T'es là, peut-être, on fait un à New York. Nous t'aimons. Je crois que nous t'aimons. La mine, t'es là, peut-être, on fait un matin. Man, aïe, aïe, aïe, Inu nami sini itu tawan itu nangi mat mikilom mat sedlimi unu inu lutang unu. Ami sini magalu yang mata upaguti sama yang mata tawu hati lugu. So kan amu amu sekolu yang hati hati lugu. Aman ada sali cilok sama mi mata. Amu jadi kawat tersuni. Tak kau pilang waktu kau sekali malui. Hantu tak ada. Hantu si temalimi. Nama hangul luni. Amu jadi kayu yuk. Bila si kolujan ng ilo tayo mo rokso di, ang matawo ng tuliman, tayo makonyang at yan na lang siya ako di kulunik, ang mayo katin niya kami, tunay ako katawal niya luti. Allah, tayo makuama at tayo kulipita, tunay ako katakatol luti. Ang mokso tumagalo niya, kinaw yan ni, kinaw niya kas tumagalo ila, kanhon, ang iyo takulo yung mga ni, kinaw niya katakatol, katiyal ni, kamay, ang mokso lakso mamata. Tayo kanipita, takulo yung mga lakso mayo. Umur lelaki ada kita yang mati kita hutan. Dan ada yang kita mengalami lakukan yang khusus dengan kuku khusus yang boleh lakukan mereka kesibukan lagi lama. Amma asyano, ikhwa makutu lahanan, nukutu makutu itu makwa. Kalau kita kita semua mata cinta kita semua lalu urut mata semua urutlah. Umur lagi ada kita urut tangan ni, la kena urut kita semua mata. Kami itu ni tu, nurut semua kita kalau kami hati orang mengata kalau mengerti kita ikut mak kutui, luka pun. Kalau lima, Allah kita semua jumpa. Amak ini aku ini le. Pangat agak tahu memata tak kau leluhur no makono temat tahu amisum mata tak kau leluhur mengani pangat agak tahu makau kau tidak lugu asing la ati dok semula mata kau pangat agak maju hampir indah tak kau pangat agak tahu makau ati dok semula mata amisum kulur mata Ulun makau aku tahu dekwa, ulun apa kalau tu? Amalu, jika tahu tu mian langsung mereka takalunan, sudah kegalat tu. Dekwa, nuna itu aku, kutunik,